0: על תני
1: תלתה
0: על ארבע
1: על חמש
0: דרומי וחתו ג'אפ דרום בני וחתו תי ארסי פנטלו בו חמנה דמתי וצ'ו חלט אגו חתן תי חיוכי וג'אמונו
1: פורום סור לאקטואליטי וחלן סן חלט תי נינגן קוגיסי
0: עתיאר עתגין תי 92.5
1: פורום סור לאקטואליטי
0: על תני ג'אפ על חמש
1: דרומי וחתו בדרום בני וחתו

0: על פני
1: תלתה
0: על ארבע
1: על חמש
0: דרומי וחתו ג'אפ דרום בני וחתו תי ארסי פנטלו בו חמנה דם תיווי תיו חלת אגוחתן תיכי וחיו ג'אמונו
2: רדיו סנגל אינטרנציונל 92.5 FM
3: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
4: Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim.
3: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
4: C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux.